0: Oște, iubim o muzică, e din strunul pe iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Am